krvi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš nemoj patati na staru slavu, kada misliš osloni se na svoju glavu, zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše,